Liberta nos quaesimus domini ab omnibus malis, da propitius pacem in eibus nostris, ut ope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, codex esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secunda voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris, qui

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati qui Acenum Agni Vocati Sunt. Domine Domus Meus, Ece Sectum Meum, Satantum Diverbo, Sanabitur Animum.